tycker att detta är riktigt. Gevinster på block med fel ukenummer blir inte utbetalt. Kvällens lyckepott är på 100 000 kronor och vidare spelplan det ska upplysa dig om fortlöpande. Om du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång och berättar oss vilket tal du fick bingo på. Ha gärna kontrollnumret ditt klart när du ringer till oss. Det står under till höger på blocker du har köpt i butiken och över till höger ovanför var rute på blocker du har köpt på nätet. Och på de butikerna står det alltså under var rute. Vi ska i hvert fall dra ut kvällens lyckedal. Har vi svinge med sveiva. Kvällens lyckedal I kväll det är tallet 90. Tallet 90 alltså, det betyder att hvis du får bingo på kvällens lyckedal som är tallet 90 nå I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4 så vinner du I tillägg lyckepotten på 100 000 kronor. Om flera får bingo så blir det deling av lyckepotten slik som med de övriga premierna. Och vi minner om att det kun kan spilles ut en lyckepott per spillekväll. Vi är klara för att starta kvällens sträckning. Börjar med spill 1 och ej räcke allra först. Här är det 400 kronor I ordinär premie. 46 4 6 76 7 6 21 2 1 89 8 9 54 5 4 48 4 8 Nummer 1 Nummer 1 71 7 1 Nummer 6 Nummer 6 Nummer 7 Nummer 7 15 1 5 38 3 8 87 8 7 82 8 2 36 3 6

3 veckor, det fick vi på tallet 29 och efter 29 så rakk jag att läsa 49 och 63. Vi ska bla över igen. Vi har kommit till kvällens sista spel och det är spel 4. Startar upp med ei räcke igen vi och här är det 400 kronor I ordinär premie. 52 5 2 30 3 0 17 1 7 26 2 6 73 7 3 72 7 2 11 1 1 49 4 9 85 8 5 38 3 8 14 1 4 12 1 2